svojim dahom. Anđele, anđele, daj mi snagu, daj mi košove, košove, daj mi prostor, daj mi pučine, pučine ili bar

čuo je tajnu, pozvala sam njega. Htjedu da te prevarim, dosta mi je svega. Onda šta je, šta je tu, je nazad, ne postoji. Još je samo jedan korak, možda mali, ali se broji. Počelo je slatko, oh my Bože, bit će